0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Икенче җәйнең икенче айы башланды. Июль, 1 июль без сезне барчагызны да сәламлибез дуслар. Күтәрен кайфлар телибез. Һәммәгезгә дә дуслар, әйдәгез әле бергәләп уянабыз. Иртән кидәмле шәйләребезне эчеп куябыз да, күзләребезне ачабыз да. Әзрәк физиатрда ясап алсак, зыяны булмас дуслар. Шуңа күрә бүген рәхәтләнеп бергәләшеп сезнең белән уянабыз. 1 июль. Мин өйдә җылылык әсбапларын кушып куйдым, батарейларны.
1: Җылылыкларны куша торган ук булмас инде дигән өметтә калам. Ни өчен дигәндә, бүген кояш. Бераз барыбер дә кичәге көн белән чагыштырганда җылырак. Бәлки яңгыр да яумаса, гел рәхәт булыр. Төнлә чыннан да салкын булды. Мин әлдә ярый, мин әйтәм, тәрәзәләрем ачык калмаган кеше уяндым.
2: Юрганнарны кире чыгарасы икән болай булса.
0: Әйе. Кайтасы була бугай, мен ақылса. Бүгін ғына шылай ол. Оннары, мына Эльвира айтмышты, құяш шыға дәйме, Алла бейса.
1: Кіріп кете керек.
0: Хобаны 180 градусқа өзгеріп қоя.
2: Әй, бұл тіге, бір тап құрып керіле тұрған акция болды.
0: Е-е-е, сол ғана.
2: Қайырды ерте, дұстар.
1: Тек не шептір, бұл бір тап құрып керіле тұрған акция ұзаққа сұзыл дәйме? Қошынан еңгір еуа.
0: Июньнің ортасынан еуа бұғай. Біздің анда кеше Франция Швеция ойнаған. 3-0 есебімен жеңген біздің Франция. Чемпионатта енді. Так, Мексика Эквадор 2-0. Екінші тайм бара. Аха, бүгін солай ойнаймыз.
2: Бара?
0: Е, екінші тайм
2: бара. Үйренмейше ойнайлар ма, қазір ма?
1: Соң біздегі шикілі сағат түгел бит оларда. Башқа түрлі.
0: Башқа
2: жарық. Мен білмеймін аңсын мына. Менің үшін қазір ертеңгі 6-6.
1: Тіке біз яратқан

0: Қайырлы ерте, мұхтарым радио тыңдаушы достары. Біз 1 июль ертесі Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыру отнаның қойсы күн әлі бүгін.
1: Бүгін шәрсенбі.
0: Аха, яхшы, яхшы, язып қойдық. Һәм күнделік бетінен көрсе алабыз, тарих бетлерін дақтарабыз. Россияда харби харакатлар ветеранлары күні. 2009 жылда ел шетіндегі конфликтларда қатнашқан солдаттар һәм офицерлар естелігіне ғамәлгә қойылған естелікті күн. Бұл күнді сайлау ұшырақлығына түгел 1997 жылының 1 июлінде Мәскеуде бүтін Россия ветеранлар бірлігі ұйыштырыла.
2: Бүтінібізні бүкін білен құтларға мүмкен дірәймі. Барабызда нәрсенедір яңартып, зүкілендіріп, ішіліп қойған кішілер. Реставратор күні бүгін, достлар, 1945 жылының 1 июлінде Ленинград архитектура реставрации ұстаханасы ұшылы. Бұл учреждение совет реставрации мәктәбіне башланғыш бере. Реставраторның іші тарихи әйберлерінің 1 юзін тұрғызудан ғибәрәт. Картиналар. Хайкәлләр, кием салым, мебель һәм башкалар. Россиядә бу өлкәдә 10 меңгә якын белгеч эшли.
1: Халыкара мәзәк көне. Кәйефне күтәрергә һәм юмор көндәлек авырлыкларны җиңелрәк кабул итәргә ярдәм итә дип искә төшерергә тиешле рәсми булмаган бәйрәм.
0: Безнең район тумышларыбыз да үзләрен яраткан мәзәкләрне язып җибәрсеннәр безгә максимум тендерна. Менә бәлки эфирда яңгырата торганнар.
1: Һәм гомумән юмор сезгә яшәргә ярдәм итәме?
0: Язгы 8-9-7-85-5-91-5. Халыкара җиләк җимеш көне бүген дуслар шулай ук.
2: Халыкара иртәнге кошлар көне. Таң атәшләр буламы бу? Бу көн иртән иртүк кояш нурлары белән бергә уянган барлык тургайларны икән әле ранние пташки. Һәм табигатьтәге канатлы җырчыларыбызны данлый. Кызганыч әтәшләрне кертмәгәннәр бу исемлеккә.
1: Режиссер көне. Режиссер Стэнли Кубрик «Сияние» киносын төшергәндә бер гади кадрны актерларның сөйләшүен нәкъ 127 тапкыр кабатлап төшерткән. Бу дөньяда кино тарихында иң зур рекорд булып санала.
0: Шактый дубльлар булган инде. Ә синең иң күп дубль күп булды? Хәтерләсәң.
1: Санап барган юк инде аны. Тик менә шуны әйтеп була. Монда әйтелгән шикелле гади генә бер кадр мәсәләсендә ул экран вариантында бір 5 секундлық кадрны хатта күні бойы шырып бұла.
0: Вау-вау.
2: Режиссерға ұшамаймы бұл, әлі енді актер беріп жеткірмеймі?
1: Мұнда түрлі яқылап, мұнда оператор-постановщик деген кішіда бар айтты әлі. Ол туры келіп өтмәске мүмкін, я құяш қойша кадрлар алысына да, шулық бір кадрда, мәселен, әнді бір үліші құяшты, бір үліші құяшты, сулар туры келмәске мүмкін. Тауыш брагы булырга мөмкин, мәсәлән, анда ышкыш үтеп китте, ышып китә, я трактор үтеп китте. Менә шундый факторлар белән кабатлап-кабатлап, һәм әлбәттә инде режиссер да, оператор да, тауыш яздыручы да барысы да тәгә канәгать булганнан соң да булды. Снято дигәннән соң да актерның бар бер мөмкинлеге актерский дубль төшерү. Мин бире бетермәдем бугай, тагын бирне төшереп карый гәлде.
2: Ярар, ясап куйыйк әле моны да.
0: Тик барыбер монтаж режиссеры үзенеке. 1751 елның 1 июлендә дөньяда 1 энциклопедия барлыкка килә.
2: 1 июль Казан журналистика факультетының туган көне булып санала. Казан журфагы. 1962 елда бу көне РСФСР югары һәм урта махсус белем бирү министры Всеволод Столетов буйрыгы белән Казан дәүләт университетының тарих филология факультеты составында кафедра һәм журналистика бүлеге ұйыштырыла, КДУ Идел бойында дейілген, Илнар нәрсе бу?
0: Чықтым арқылы тәржіме бұл.
2: Журналистика білгішілігі бойынша студенттар әзірлей башлаған бірінші юғары оқу ерті Қозан университеті, Қозан дәулет университеті.
1: Мұнда сені бәйрәмілі құтлап боламын ма?
2: Бұладыр, нешіп, мен бет шушы журфакны тәмамлаған.
0: Бәйрәмілі Ливерасен көңілін құтлап.
2: Студент.
1: Халық сынамышылары нәрсе дейік. Әгер бақалар сұлықтарда тоқтаусыз қаты тауыш бере екен, бұл алдағы күнлерде ұзаққа сұзылашап, яңғырлар тұрында фаразлы, әмі күзгі бақша ұшы, мол бұлашақ деген сөз, бақалар әуізіңіздігін ашып қарағыз.
0: 80-90. Туған күндерге көшеміз ме?
2: Йо, 9-шы сыныфта бірсінде су бойына барған едік, бізей ме? Ондағы бұл... Мен онда мен үшінен де бұқаларының түрлі размерда екенін көрдім. Мен аларының бүтінісі бір түрлі деп ойлайдым нешілепті. аларның шундай зурлары бар екен деп күбірлі бақа дегенім. Оң бақа малайларын айтсен.
0: Теге не ясап, трубочка ясап?
2: Йоқ, алайтмейдік.
0: Қабартадар есін?
2: Йоқ, мен алайтмейдік.
1: Мәсен қабартайың ма? Йоқ. Сен бейді әкісті айтыстың әуелесің бітенді?
0: Йоқ, көргенім бар. Бізім айтар қабартадар. Әлінай? 1000 туған күндерге көшебіз. 1975-ші, 2025-ші жылдарда яшаған Татарстан Яңа ғасыр телевизиясының жаңалықтар қызметі продюсері, журналист Радик Фархуллин туған.
2: Ғали Әскер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актері, Татарстанның халық артисі Фәнис Жиханша бүгін өзінің туған күнін белгілеп өтті.
1: Жазушы сатирик, Татарстанның халық жазушысы Камил Кәрімов туған.
3: Шолпан Әхмәтжанова.

0: Кәрмәшіліді де үрдім, оннан әтті олып берді Уралис дегені дегені. Бұ реклама түгіл ме? Ерірге үйрендім, зұрақ өскеш Сура дегенін олды. Онды еді бар мұны?
1: Бар еді.
0: Ол менім үшін тікі сәпет еді. Қайырлы үш күні сізге Гүлшат есімлі радио тыңлаушы осы язған. Әхәзір сәпетіңіз бар ма? Ерейсіз ме? Ұл қақта да язығыз.
1: Қайырлы күндер бұлғарым барлық сәпетті әрішілерінің бейрен білән, ерігәлі рәхәтләніп, бейділлеріні еліндіріп, ешіліктәгі көбік жилдіріп, көңілләрі бізіні көріп, зәйден сіз яратып, тұңғаушы 77-ні вақылаушы әбей бұлан. Мұна бұ әбекей 5 ештен берлі сәпетті әйрі, велоледи бүләкләрім де бар әлі. Бес сұқылай бақшама сәпетті жилдірем деп язған, қан фотосында юллаған фотосуретінде. Сыпқан Алла, машалла.
0: От сіз леди, а?
1: Велосипедінің?
0: Сыпқан Алла.
1: Олдында кәржіні де бар.
0: Әйе, бүтін керек керақны шында тұтырып қояда. Шаш ғана барып жете. Сізіні келесі сәғатті де біз сәлемлерге әзір болып тұрашақ біз, дұслар. Ұнытмағыз келесі сәғатті біз ики ұлық тәқдем етебіз, яңа жыр тыңлайбыз, хәм тақмақ келебіз. Шулай ма?
1: Шулай.
2: Шулай, шулай.
3: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім етті.
5: Ишетесіз ме?

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хава тұрыш тұрына мәңілімен, дұстар, бүгін Тұтарстанда үшен бұлтлы күн болашақ, ұрыны білен қысқа уақытты яңғырларды яуашақ, жел түн яқын баршынан, секунд 6-11 метр тезілікті, күндіз 21 градусын алып, 26 градусыға дәр жылы, болашақ қазанда 18 градус жылы, магнит қыры 5 бал, сәлеметті кейхте барлы бұлығыз.

0: Мында.
1: Байлар сабасында 2.52 46, опаста 3.45 22.
2: Болгар радиосы жегізіне ұнысылмасынығы етер.
3: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Біз бұл сөзіне қабатлаудан бір қашаны тоймай ешақпыз. Хайырлы ерте, мұхтарам райтың ғашылы сарбыз.
1: Хайырлы ерте, оңышылы күннәр тілейбіз сізге. Шаршамбы ертесі, бірінші июль жайының екінші айының бірінші күні.
0: Иә, нәтижелер ясар уақыт жеткендір, бірінші ай нешік ұзды, міне бірінші...
1: Сызғыртып, сезілмеші де, өтті де кетті, үйге алды.

0: айтып, шалт айтып кіне.
1: Брайтон ойшылары бізді язаласы ең білвернешек өтті июнь айы мұна нәтиже асарлық ма?
2: О, шынды шеп болып өтті, шынды матур болып өтті.
0: Ең мұхимы сабан тойлы болып.
1: Ие.
2: Сабан тойлығына төгіл көп мә шара, көп мә ұшырашу, көп мә танышлар. Йоқ, бұ июнь айы менім күңілімді мен әтігі сызғырып өтті дейерлік кіне төгіл. Исте қалырлық болмады дейбе айтет тұрғанда төгіл. Шеп болды июнь.
1: Нәтижелі.
2: Әйе, бик нәтижелі болды. Аллахыма мүң шүкір. Бик әйбәт болды. Менім үшін июнь мене, ах, әйбәт болды бұл деп әйтердік.
1: Мен әрі айтуңашылар бізді бүлішсінен, сіз нешік соң бірінші июнь? Я, ұнықлар нешік анда?
2: Әйе, бір ай каникулары өтіп кетті бейтенді.
1: Ярдәм итәләрме?
2: Эшкә өйрәнделәрме инде сезнең янәшегездә?
1: Кайберләр татарча сөйләшә башладымы?
0: Wi-Fi-ларыгызны сүндердегезме?
2: Языгыз үзегезнең хәбәрләрегезне 8917-85-51-91-5.
3: Гөлсин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Бір ойынды телевизор. Мультфильм ғана көрсетті, мультфильмнің есімінде жазғандар, ну матур мультик бит ол. Мен де қорым әлі аны. Башқа программа ішлемей, яңалықларыны радиодан ғана іштебіз.
1: Оккупировать бит ол. Балақайлар.
0: Екі олық тәқдим етебіз мі?
2: Әйдегіз, тәқдим етебіз. Бүгін біт енді біз сүйлесіп алған едік велосипедта жүру хақында. Солай ұқы, 1 июль, һәм бүгіннен қайбір кішілердің бит енді отпускылары да башланады. Әйем. Мен шундайрақ 2 ел біздің. Отпуск есімлігін қарайым. Куба, Мальдив отырауы.
0: Мхм.
2: Отпуск есімлігін қарайым. Куба, Мальдив отырауы.
1: Мхм.
2: Біздің вариант велосипедқа секірдім. Қабан көлі ең шәбі.
0: Әйбет, Илнар. Илнар, әйбет. Илнар, мен ашады. Сен тұршыған.
2: Сен ашаған екен, мұхимы.
0: Мен ашады. Мен ашамады дей алмайым.
2: Хейтерлар шетте тұрсын.
1: Ең мұхимы тұрышқансың.
0: Әйбет, әйбет, Илнар.
1: Әйде, сізді тұрышығыз, ең жамағат. 89-117-85-95-95. Мақсыға язып жіберігіз.
2: Әйе, давамын. Отпуск есімлігін қарайым. Куба, Мальдив отырауы.
3: Радиосында реклама. Жұмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-63. Интернет сайт bakirvanut.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными.

0: шуңа күрә баштар рус тілін үйретіңіз, ұнар татар тілін үйретіңіз деп, шулай деп сөйлеп маташқан еді. Мен айтам жоқ, енді несігенде біз шулай болдық бітінде деп, ол тігі орысша сөйлеші, но мен әмден татарша сөйлеші әмінді. Ол татарша сөздер қыстыра башлады, әкірнеп-әкірнеп. Әті дейбе әйте, папы түгіл. Папаңа берем, месе әмін.
1: Әті әні. Оның қорау, Илнар, сенің қызың шундай татарша матур етіп сөйлеші.
0: Субханалла, машалла.
1: Міне, көбірек ұлың білен де қызың татарша сөйлеші екен, мен қолса олар балаларының өз тілі енді.
2: Апасына ерірге мүмкін.
1: Апасына ерір, әйе. Ой, шундай тәмлі етіп сөйлеші енді Илнардың қызы.
0: Көштемесін, субханалла.
1: Субханалла.
0: Яңа жыр тыңлаймыз.
1: Яңа жыр тыңлаймыз, әйе.
0: Айрат Сафин күйі Лейсен Сабитова сөздеріне жазылған жыр гармонщи деп атала башқа Айрат Сафин.
1: Тыңлаймыз.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Айрат Сафин, гармунчы. Айрат Сафин күйі, Лейсен Сабитова сөздері.

0: Қайрат Лапин гармончы дейсімнен әңеға жырын тақтым етті.
1: Шәп дәртілім, ерте тұрған жыр бірінші аккордларынан оқысылай алып кіріп кетті, тек менеманнары кәйіп түшті.
0: Неге?
1: Біріншіден, гармончы тұрында, мұң тұрында жыр бара, әйімі, гармон партиясы татарша түгіл. Көбірек Кавказ яғына тартқан, есігізге түрсәгіз әйімі, андай тіреклер көп. Әм ұл дәртілі бікшәп бара, тек сонда бір проигрыш вақытында нәкміне мұңлы тальянны кіртіп алырға, біразғына милизм кіртіп алырға, қыңғырауларын шыңлатып. Әм енді, ойрат

0: дос гузалияга иргансын бугай гармон деп айтмыйлар бугай дейми
1: гармон анара тагын бир ягы бар ну раз башлаганбыз экен аранжировкадан чаптыр мега гармон тавышы гармон чын гармон түгүл нидашынган кебек тыйылды
0: бардыр инде азыр заманасы болуп кеткен
1: анысы Әбілай дәртті жарайды.
2: Әмені бейтті. Мені елмайтты, рәхәтләніп, міне күнде омында, не дейдір, іш үшіләгенде, бей-бей үшілетірге, дәрт көтәрірге шәп жүр. Жүрнің кейтігі юқ дейлер бейтінде, емі жүрнің жүртығы юқ дейлер шоған көре. Бұғы жүрда біздің плейлиста болыр деген үмітті қалам.
0: Юқ, мен де тек отырмадым аңсы. Айтамет, мен де алып кіріп кетті. Бар-бар, ых, дегені болды шулғына.
1: Ике юлдық дұстар, отпуск есімлігін қуарайым. Куба, Мальдив отырауы. Домын язғыз Максқа дұстар күтәбіз сізден.

0: Болгар радиосы.
1: Хай хилау, токмак килау.
2: Ой, біздің радио тыңлаушыларымыз шундай актив. Холисе,
3: Ресиме, Резиде.
2: Есімлі радио тыңлаушыларымыз язған дүркеліқларыны сойлап алдық. Туры китіріп язғандар.
3: Хәм хазір тақмақ келейбіз.
2: Әйім.

0: кино.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресі.
4: Бүгін Татарстанда алмашын шамбылы күн болашақ, орыны білін біраз яңғыр яуашақ, шулай күн шығыш райынырда күшілі ом түшім күтілі, орыны білін ешін, әм бұз яуы ықтимал деп кесет әбізге. Синоптиклар жил түн яқын башысан секунды 6-11 метр тездікті күшей үшен 15-20 метрға қадар жетірген мүмкін күндіз 21 градусын алып 26 градусыға қадар жылы болашақ, Қазанда 19 градус жылы, магнит түрі юғары дұслар 5 бал сәлеметлікке ықтибарлы болығыз.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Бүгіннен Россияда бірнеше қанун өз күшіне кіре. Қазан метросы бүгіннен жәйге іш режимына көше. Әхәзір толырақ. Бүгіннен бірнеше қанун өз күшіне кіре. Ата-аналар банк шотлары һәм балаларының кірдімнәрі бойынша выпискалар ала алачақ. Банклар расланмаған кірімдерін есептеуінің бірден формуласына көше. 1 июльдан кредит рәсмиләштіруде қатлаулана. Бұрыш шекленіші юғары болған кішілерге кредит беруден баш тартырға яки оларның суммасын кемітірген мүмкіндер. Машина йөртушілер үшін икілеті жаза ғамәлден шығарыла. Яғни бір хуқуқ үшін, бір хуқуқ бұзу үшін бір уақытта штраф салырға һәм машина йөрту таныклығынан мәхрүм итәргә ярамаячақ. 27 июльдан гражданлық, яшәуге рөхсәт һәм вакытлыча яшәуге рөхсәт рәсмиләштергәндә мигрантлар өчен пошлиналар күләме берничә тапкырга артачак. Бүген Казан

0: Қайырлы ерте, достар.
1: Қайырлы ерте.
0: Біздің Макс Мессенджері қазір шартлы. Андағы келген қабірлерден әйдегіз әлі оқи башлық. Біз аны әкірін ғана бұшатық.
1: Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер. Біздің ұнықлар матур етіп татарша сөйлешілер.
0: Әк.
1: Өзара рушы. Әті әндіден қам тілектен тұра. Бізге 52 ел күрішмеген туғаныбыз қойтты. Татарша білмейді. Бізге қойтып кеткеш татаршаны үйреніп, бір ой дегенде мотор етіп сүйлеші башладық телефонның. Рушы сөз қыстырмас қатырша. Міне тілегін болғаш, болдырып болай екен. Оңа 70 еш Илсер апағыз оппас деген.
2: Қайырлы ертеңгі шейлер. Отпускым бітейінді деп үйлер юдым әлі. Әлі фәрделерінде құрсам бір іш бітіп тұрайынды деген.
0: Қайырлы ерте, қызларыбыз бір айынды нәнейлерді бұлдылар. Әтейлері қойтып кетті. Ертегеде мен отпускыға шығам. Біздің дәу әтей, мен тілімні бүкіліп орысша сүйлешірге жиімнім деген еді. Видеоны сүйлешкенде қарайбыз дәу әтейіміз орысша сүйлеше башлаған. Никогда не говори никогда. Қызлар шиста тоташа сүйлешірге үйреніп қойтмей олдан дәу әтей нәнейлерін орысша сүйлешірге үйретіп қойталар оңышлы күндер деген.
1: Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер, сізге нешік татар шейреті болмасын, менім 10 онық, әм онық, онық деген қызлар, малайлар, барса да қозанда тұралар, менім яңға қойтқаш татарша сүйлешебіз, русша сұрасалар, мен білмейм дейм, бір нәрсе де бермейм, аннары татарша сұрылар, мороженыйның да татаршасы тұңдырма деп сұратам, Аллаға шүкір, барса да ебәт ішлерге үйретем әкірінгіне, түтелер отарға ұттыртам, бекітілі мәселерді үйренелер, әкірінгіне сәлем білен Рауф бабағыз деген.
2: Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер. Ұнықларыны татарша үйретіп бұла, оның үшін өзің татарша сүйлесу керек. Мына менім ұнығыма Мәриямға 3 яш, Қазанда яшылар, шундай матур етіп сүйлесе татарша. Русшаны білмей десек та бұла, есілі де үйрене ал русшаны. Әнесіне, әтесіне рахмет, Азнақайдан Фәйрүзе әбесі сүйініп яза.
1: Қайырлы ерте, құрметті қадірлі ертеңгі шейлерім, сізге жылы сәлем білен, оңышлы үш күн әртіліп, Қозаннан Нойля Паяза. Есім кете балалар ұнықлар татарша сүйлешмей дегенге. Әті, әне, әві, бабай, ғайыплі балалар сүйлешмегенге. Келінім Орша районы Йоңа Қырлай ауылынан. Біргіне ішіттім ұлы қызына, иди пашол на улицу играть дегенін. Башқа олар үйінде русша сүйлешу болмады. Аллаға шүкір, үйіне екі ұнығым да русшаны су орнына шелер. Бізде татар балалары татарша біле оңлы деп мақтаналар. Онар елейбіз бізді, башқалар кемсі тә деп. Тілін сатмағыз, тілігізді сатмағыз, рахмет сізге деген, есен сау болық дегенлер.
2: Қазір біраз лирик шегініш.
0: Лирик шегініш.
2: Әйе, музыка қоясын әлі әйліна.
0: Табыра керейін, тұқта, тұқта шықма, қазір.
2: Әйде, мен сабыр етен біраз әйді.
0: Қазір, аға, кейттік, әйді.
2: Бұлғар радиосы қайырлы ерте. Сәлемлерімні ерім Илназға йоллайым. Бізні бүгін келіп аласың ма? Сағындық сені, Алиюшкаң.
0: Ми-ми-ми.

0: Хәйірлі ерте ертеңгі шейлер. Қазір бейт шын оғыл балалары дарушыя сөйлеші, шынки оғылда башқа милет өкелері де еші башлады. Каникулға қойтқан татар балалары ердәм етәлер руслашырға. Бұлай же, кіріңіне ұзы баран ұқылар қойтты әлбәтті тарттарушыя сөйлеші әбізгейді. 22-сінен 26-сына қадар оғылда рәқәт проекті лагеріне ерділер, клуб мүдірі, Халим апалар ойнатты, жырлатты, плау білен сыйлады. Соңғы күні собан тойда өткерді. Рәхмет аңарға деген.
1: Қайырлы ертем, ұңышлы күндер болсын барығызға да. Эльвира, Катя қунаққа қойтқанда ауыл балалары да татарша сөйлескен уақыт болғандыр ол. Қазір ауыл балаларынан русша үйреніп кетерге мүмкіндер. Мен өзім ұнықларға сіз русша сөйлесеңіз, мен сізіні аңламайым, сізнің білен сөйлесе алмайым енді. Идім кішкене уақытларында, субханалла татаршаны әйбет сөйлесеңдер. Әзгіне бәйден ышқындырсаң, русшаға септіреләр. Урамда иптәшләре белән уйнағанда тағы татар ұнытыла. Менә шулай күрәшіп аташ. Шабыз.
2: Рафил Джалалиев һәм Эльмира Вильфанова.

0: Жемағат, мені оңлау-оңламау тұрында сөйлешеміз, біз әйімі татарша, русша.
1: Әйе.
0: Қозанда шушы күнлерді бір хәл болған.
1: Так.
0: Бір қоным ризық кейтіртірге ойлаған доставка.
2: Үйінам енді бұл.
0: Үйінам. Хәм онда бетінде ризықның составы көрсетілі.
1: Хәм
0: шынан бір мәліне бұ шиқайат білдірі. Шушы китруші доставкада ішлеуші егітке түгіл, әнақ мінәттігім.
1: Үйшмаға.
0: Йоза. Нәрсе деп йоза олаларға. Сіз де, нәрсе әзірлегенігізні, хәмінға нәрсе жібергенігізні, клиентқа нәрсе жібергенігізні қарайсыз ма дей?
1: Тәк.
0: Нәрсе дейлер аңа? Бошта енді оңнамайлар, қорағыз әлі дейін, менің бұ дұрыс түгіл дейін, заказым дұрыс болмаған дейін.
1: Составы дұрыс түгіл.
0: Составы дұрыс түгіл. Нәрсе болды деп яғзалар. Мұнда енді бір-бірсі білен оралашуыны, әңгемені скрин етіп берген әлі дейін мәмін. Хәм бұ жібере, шынан мұна яғзалар. Нәрсе болды дейбәрі мәмін. Хәм шушында ішлеушілер енді жоап берелер. Мене бетті дүртінші юл итіп.
1: Дүртінші пункт.
0: Әйі, дүртінші пункт итіп, дүртінші юл білен, язылған икінші ингредиент дейілген, әйімі? Сіз нәрсе шаштығыз мәлі дей? Онда бет томат деп язылған, помидор деп язылмаған деген. Әйде жоап берегіз мина деген. Шунан сын енді бұлар гезалар, біз оптырашта қолдық, біздің мұндай әйбірінің болғаны юқ еді. Оңлағыз зенхар үшін томат, шулық, помидор бетінді олды гезалар, әймі? Әм фотода да шушы ингредиент көрініп тұра дегенлер, әймі? Әм бұл білесің нәрсе деген ғота?
1: Нәрсе деген?
0: Мина нәрсе? Ол фотоларыны зұрайтып қорарға керек деп әйтмәкші боласыз ма әлі дей. Ешіннан да сіз нәрсе, мұнда нәрсе солғаныңызны көрсетірге тиеш бетті. Әм маңа жоап берелер, әйе, кухня қар уақыт составны дүрісін, тулайын язып көрсеті. Әм мұнда бетінде дүріс үшленген дей. Әйек, бұл қаным оңламаған, қаман өзіні консилий.
2: Оптыратын ма, тинтіратын ма? Мұнда бәлке помидорының я томатының сортын да түгел яздырға керектір.
1: Демек, составта язылған бұлған
0: томат.
1: Томат, әхатын, бұл қатын айтай екен.
0: Әйе, бұл бет помидор деген.
1: Помидор деген, әйме?
0: Оның үшін томат, нәрсе бұл?
1: Мұна мұнда сұрау берген әйме?
0: Нәрсе, нәрсе үшін бұл шылай деп жауап берген әйме? Мен помидор ошамым, ә томат ошым деген.
2: Язда түгіл, күзда түгіл бітәлі, еме?
1: Нәрсе деген интернет, помидор хәм томат ол шулық бір әйберінде ол. Бары тек нәрсесінен айырла, помидор енді ол өсімілік біз әйтәбіз бітінде елешкен, помидор деп әйтірге. А томат деп ол тігі продуктларының составында шулай езіла екен. Соқларда, нелерді...
0: Ая, ая томат.
1: Әмін
2: помидор.

Камытамағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау өзенінде ұзушы Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз. Ешек әуі

0: Мәриям, біз алға таба дауым етеміз, бұл радио ертеңгі шай.
1: Менің ұлым Рүстем есімлі, Қазанда туды, екі баласында, екінші татар гимназиясында оқытты. Қазір бір ұнығым программист, Аллаға шүкір, бек оңышлым. Екіншісі Мәскеуде. Театральныйны бітіріп, Мәскеуде артист болып, үшлі татарша біліп, юғалмадылар деген.
2: Әфәрин, әфәрин.
1: 11 яшлы қызымызға велосипед олдық. Бек қуанды тез ерірге үйрендім. Тек 11 яшты умыша балаларға велосипедта ерірге ярамай. Әзірліклеп, күне тұраларға и қызметкерлер әліктіріп, учетқа қойырға. Ник.
2: Я олдни да, зур юллардадыр ярамыдыр.
1: Эйе, олы юлларда яр, ауыл ішінде ярыйдыр.
2: Эйберді, тротуарлар бойынша, мақсус велодарушкалар бойынша ерге ярый. Паркларда әти әнисі күзет уғасында деп еттегенде. Мұны зур юлларда йоғын деп әлбетті.
3: Йоқ, аның бетенде мұна бұ велодарушка деп әйтті. Бізге мәу сәпет үшін мақсус юл шахарды.
1: Эйе.
3: Ансыз әбетен аз зур юлға кірі, ансында да. Мені қолса бағаларға ойырым өзлерінің ярамайдыр әлі.
2: Өзлерінің ярамай. Әтенесі бұлар аты ештірін енер.
1: Қайырлы ерте, тәңгі шейлерім, тоғын әйлі пайызда, сүйлерсіндер ұшы балалар, тек татар баласы татар шада сүйлерші әбілерге дейш. Шит бәклерде ешәуші татар тілін ұнтмағанларын көрсеттелер бит, рәхмет әйтелер тейін вы телеканалында көрсеттелер барысында деген, мен алып барушыға, оларға рәхмет әйтігіз деген, татарстанның кірінгін әтілін ұнытуа бара деген, шуларында сүйлегіз біздің қардашыларға дейесім келі, сіз рәхмет сізге есен сау болық деген. Мені шынды фикірде бар.
2: Ну, ол әлі тағын әйбірден де тұра бейді.
1: Нәрседен?
2: Трендлар заманасы бейді қазір.
1: Әйе.
2: Бұрара бейді, мұна бұл қатарлисіз ма, ойы ела түркімі нетеп кетті, көтеріліп кетті.
3: Айолы.
2: Айолы түркімі, ие, интернетта. Әкірнеп, башқа түбәклерді яшаушілерді қызықсыну ұянды. Республикаға Башқұртстан, республикасына деп әйтекінде шул әйберлер де ярдәм итә деп әйтәм инде. Менә бездә бит инде күпме Россияда күп милләтләр яшәп бит инде. Менә аны карап утырсаң, менә мәсәлән кызыклы нәрсә килеп чыга
3: деп әйтәм. Ну аннан гына татарча сөйләшә башлама бит инде кеше сөйләшмәгән килер.
2: Ну башта кызыксын уяна. Башта аһа, менә булай да бар икән, булай да икән.
3: Аны бит безнең милләт татар башкортстанны тыңламады, аны бүтән ил, бүтән дөнья тыңлады диярлек ул шартларда булды бит инде. Алай дип уйласаң, башка милләт кешеләре дә татарча яки башкортча сөйләшә башларга тиеш җыр тыңлап кына.
1: Хәтерлисезме икән, без үскәндә шундый чор бар иде. Үзара менә теге шәһәрдә русча сөйләшү модны
3: иде.
1: Татарча сөйләшсәң, теге сәерсенеп карыйлар иде. Русча сөйләшү кызыграк сыман тыйлай дейінде, әйме? Әміне қазір қорайсың, әміне қазір қорайсың, балалар білен оралашасың бет. Тегі татарша сүйлешулерін модны етіп қойушы ешлерді бар бет.
2: Бар, бар, бар.
1: Шул модыға кіртіп
2: жіберге керек. Мен айрушы ерата мәне рулда барғанда бір әрсі кистіріп қойай екен, әй бет. Тәрезесі түшкен болса, мен татарша қырамаға рахаттанып.
1: Аңламаса ярар иде деп ме?
2: Юк, керісінше тегі татарша аңласа тағын да қызығырақ болып кете аннары инде тегі.
1: Тоқтап сөйлешкеніңіз бар мысың?
2: Ортақ тілді бар. Бірсіне болды.
1: Шай ма?
2: Е, бір.
3: Сонан соң фингал біле ердің ма
2: енсен? Е, қатарейсі ана.

0: Шай.
1: Шай, иләрегіз дәмлі болсын, дұсла.
0: Енді екінші тапқыртығы біз кішкен ашақтағы Әндрия бейті ошар уақыт жетті бұға енді қазір, әйме? Барығыздың да мұны нәқ шушу уақытта шай ішіп ола тұрған ғадәтігіз бардыр. Бізді шай ішіп алабыз ма? Нәрсе емайдың үрістем?
2: Шай деге шкіл келмайын бүт енді мен.
0: Шай ішес келіп кетті шыл.
1: Сен үнді шайын ішіп қарайсын келем, на бір қияланған сорт бар ма?
2: Йоқ. Өзім тілеген шайын ішес келі, әр вақыт. Нінді шай яратам. Бүгін, мәселен, менім алма турап пішіресі келі, әді біраз қабығыннан шестартып лимон салып. Я анда жимышлап ішесі келеді, я құры келеш бір нәрсесі ішесі келеді. Түрі уақытта түрлі шай, мұны қойсы мезгілден енді енді тілейм, шындайын ішерге мүмкінлік болсын.
1: Тегенде шай ярайым сен, секретті атырған? Сәл ол?
2: Секретті атырған?
0: Орлы қырлы секретті атырған?
1: Е, бар бетінде ол теге, жоқлап мұй әлі ол?
2: Нінде ол, нәрсе ол?
0: Ол шай мұсың әлі?
1: Шай.
2: Мен канапляны шай ешкәнім бар.
1: Қынынды шай соңы қағыз интернеттан.
0: Сен үзілей тұр.
2: О, менім көптен каркады ішкен еғой кән. Бар мұл қазірді каркады?
0: Бар. Менім нінді шай түгіл шайыны қойда шәсін келедігін. Шыл сұрауға көңіл жауап үзілей башылады.
2: Қойдасың.
0: Шынды матур ғына террасы. Менім қоршымда бейік-бейік таулар.
2: Швейцарияда.
1: Пойер.
0: Мен шыл мекен әлі дегенім. Йоқ, ана ішке шанды үрлі қырлы секіртмейінлер шықпарағаным бар. Мен ғады естіпесі болмады.
2: Яшыл шай бет?
0: Йоқ, ол яшыл түгіл. Йоқ, ол үшінде саласында ферментланған шай.
1: Шоколад тәмі білі.
0: Әй. Кімдір аны яратмай, кімдір жиресі келеді, әлені дейттем келеді, кімге ярай, кімге ярамай.
2: Ішіп қарағаным йоқ, но мен аны яратмайым.
0: Не?
2: Я, солай. Я.
0: Сау болашығын дейме.
2: Әйді.

0: тауларымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы күн достарым, достайларым, Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итәм. Пульт қаршында инде мен Фаил Ғимадов. Күн дәвамында бірге болырбыз достар, қазанымыздан 11:07 минут. Әйе, башладық достар, башладық. Жәйебізнің ұртаншы ойын июлі бізні башладық бүгін бірінші күні, әменді мен эфиріні башладым. Қайырлы сағатты.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Лилияна Ирназарова.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгерше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырыша популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, хәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларақ бәйәли. Қытай медицинасында бер ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлерәк. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Илья Хамитовны тыңладық дұстылар, өз теңдәрібізге, теңдәшілерімізге, шырдашыларымызға, замандашыларымызға, қызметташыларымызға, дұстыларымызға, туғандарымызға, яқындарымызға бақыт береке тілесегіз, сәлем еліңізге тілесегіз, дұстылар. Bulgarradio.com біздің сайтымыз құтлаулар үшін, әйінді Макс номері сәлемдер үшін, һәм келе берішкен сәлемдеріні яңғыратайық. Біз оларны қойнар қимақ деп айтарлар, бетелер жұрын көбік суынған. Шенді тез-тез яңғыратырға тұрша біз эфирді, шынке олар мен ашылай башланаларда бет зур қойнар сәлемдер деп қойнарны суытырға ярамы бет. Зур қойнар сәлемдер Кукмарада ешевші бабайы біз Гатин Ғалиулла Шаякбер улына. Біз сені бекнық ярата, біз Кукмарадан анығын венер юллаған. Әлігі қойнар сәлемдеріні Ғалиулла бұй, Ғалиулла бабай. Мені сізіні бабайы біз деп яратып айтқан әрәйміз. Сізді шылай айтасыңыз ұстар. Бабайларығызға бабайы біз, бабақай, әбей, әбікей деп. Матур айым, әй, матур дайын біздің тіліміз. Фаил інім, хайырлы үш күні бүгін велосипедшылар күні бейрәм білән исән сау ері бүгін деп. Мен ғаян апа, ізгі тілекләр елдаған. Рахмәт, мен ғаян апа. Барыбызны да бейрәм білән, әй, шәбінді ол велосипед болашаққа алып қайта тұрған бір әсбап дияр еді мен. Міне, желдіріп жүргенде, юқ бар ойлар желге шәшіліп қала. Біраз арқадан тир шыға сау сәлемет болып бір спорт өзіне көрі. Бейрәм білән барыбызны да.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Достан, неге мұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән қамыда Химиков ұрамы 50-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 20 градуслы қазанымызда қыш аяз, геомагнитик активлық біраз ғана жоғары, сәлеметлігіңізге ықтибарлы болыңыз. 4 баллыны тәшкил етеді, 9 балла дәреже білен шағыштырғанды. Атмосферасы 750 мм, дымлылығы 50%, әм күн дауымында температура 25 градус шамасы, 26 градус шамасы жолы болу ықтимал, орны білен яшынды яңғырларды еуарға мүмкін деп қаразлы синоптикларығыз.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жәй тәмі синең табында. Бұл ғар әліңіз. 91.5.

кімдерінің ғұмыр бейрамлары, туған күндері, 12 білен бері арасында жерлі сәлем тапшыруында құтылар бұздықларым. Яғни, әзір біне бошлап жібереміз, әм кеш білен 8 білен 9 арасында сізге оңайлыкен үшілер тәмімланғаш құтылауларын шылайық еңғыра табыз. Рахим етігіз дұстар, bulgarradio.com біздің сайты біз тәбірік нәмәләрігізіні юлы оласыз. Әмен біріншілерден болып бізге юланылған құтлауыны яңғыратырға тілейін. bulgarradio.com сайтына келіп ерішкен ол. Рушания Бари қызын хүрмәт білән радиолығышылар яныңа шақырам. Бүгін Буа районы Қойынлық ауылында туып, қазіргі вақытта Мәскеу қаласында ешеуші қадірләне біз Ғалиуллина Рушания Бари қызының ғұмыр бейрәмі туған күні. Біздің үшін ең қадірлі һәм ең ғазиз кіші біз. Туған күнің білән шын күңілден құтлыйбыз өзіңні. Син елінің шындай матыр фасылы жәй ойында дүниеға келгенсің. Бола шағың өткен шындай гүзел табиғатлы Қойынлық ауылында ұзған. Қадірлі біз, яқты күннәр, сәләмәтлік, бәхет, тынышылық тілейбіз біз сеңа. Бізге қылған барлық изгіліклерің, мәхәббәтің үшін мүң рәхмәт сеңа. Син гүзел, күшлі, оңлаушан, зирек, собыр, тыйнақ, кешіруші, яратушы, қойғыртушан, сүйікілі де. Бек яратабыз һәм ғұрурланабыз. Бәхетлі бол, иң изгі тілекләр білән балаларың Рамил, Лилия, Ирин Фояз, апаң Дания деп йыланылған әлігі тәбірекінеме. Мәскеу қаласында ешеуші Ғалиуллина Рушания Бари қызы хүрмәтіне толқындарыбызда туған күн бүләгі болып сұралған шираттағы бик матур жырларының бірісі яңғыраяшақ. Рәхім етіп тыңлағыз, изгі тілекләрі қабыл болсын, шын көңілден қош алабыз. Тәбірігі тәбіз өзігізіні бізді ғұмыр бейрәміңіз, туған күніңіз білән.

1:16 минут Қазан қаласында достар давам етеміз жырлы сәлем тапшыруын шираттағы тәбірікнәме біздің толқындарымызда яна да Бұлғар радионықтақ.com сайташа келе берішкен Миннур апаны хөрмәт белән радиолыгчылар янына шақырабыз. Қадірлі Миннур әбиебізге бүгін 98 яш ана шын көңілдән ғұмыр бәйрәме туған күні білән құтлыйбыз. Сеңа ғұмырның иң ұзынын, бәхетнің иң зұрсын, шатлықларының иң алысын елейбіз. Әрні сағышны білмә, балаларыңның игіліклерін көріп, бірге-бірге көңілдейтіп ешерге Аллах тағалә насып етсін. Жерге қияш нұры балқығандай, сен балқысын біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білән матур, рәхмәтлібіз сен ғұмырге, иң ізгі тілекләр білән сені яратып, хүрмәт етіп, балаларың, ынықларың, һәм Башқұртстандағы сіңірлерің деп юлланылған. Миннур апа, құтлыйбыз ғұмыр бәйрәмегіз, туған күнегіз білән иң ізгі тілекләрні бізден Бұлғар радиосынан да қабыл етіп алыңыз. Саулық, сәлеметлік, яқындарыңыздың хұзурында бәхетлі етіп ғұмыр итерге, ғұмыр кешерге насип болсын. Әлігі жүр сіздің хүрмәтке, біздің Бұлғар радиосы толқындарында.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Қайырлы оңышты өткен достар, шәйлерегіз ашыларығыз дәмлі болсын, ямбілі болсын. Жәйге біздің екінші айының бірінші күні, бірінші июль достар, әм бүгін тоған күннәрін белгілі өтушілер де бар. Әлі юбилейларын белгілі өтушілер де бар, бір елі екі бішілі олушылар да бар екен мені. Бүгін Субхан Алла, бүгін іске Ибрай ауылында яшаушы, әне біз Хасанова Рәзиләнің ғұмыр бейрәмі юбилейі деп хабар етелер бізген. Рәзиле апа, сіздің радиолықшыларына шақырабыз әлбәтті. Құрмет білән, иқтирам білән, қадірләне біз сені ұлы бейрәмәң 55 яшлық юбилейің білән құтлыйбыз. Сең айсәнлік саулық, ұзын ғымыр, ғайлы бәхеті тілейбіз. Алдағы күннәріңді де күңіл тұнышлығы білән, қайғы қасірет көрмешен. Аллаһы тағала берген ғымырны әти білән бірге. Бар қанатлар болып, тегізлікті шатлық сүйінішлерге көміліп, балаларыңның әм ұнықларыңның құрмет иқтирамын тұйып, Яқынларыңның игіліклерін көріп, бәхетлі ұзын ғымыр кешіруіңіне тілейбіз. Ең ізгі тілекләр білән тұрмыш іптәшің балаларың, анықларың, кеуләрің деп иланылған Хасанова Рәзиле ханымның ғымыр бейрәмі 55 яшлік юбилейі білән. Тәбірек етебіз, шын көңілден қошалабыз. Қабуллардан болсын ізгі тілекләр, яқынларығыз құзырында тигіз бәхетлі ғымыр итәрге насып болсын өзігізге. Сұралған жер әлбәтті, нұр үстіне, нұр болып шушы ізгі тілекләрге тағында ямістіп, Бұлғар радиосы дұлқынларында сізнің құрметке яңғырый.

Бірінші 28 минут Қазан қаласында, жайы біздің емлі бір күнінде, емлі мотор радио тыңдаушылары біздің ғымыр бәйрамлары, туған күнлері мотор, істәліклі күнлері, әмінді біз еніп шушы бәйрам мүмінәрі білен ортақлаша біз болғар radio.com сайтына келген құтлауларыны еңғыратағыз. Радио алғышылар яныңа құрметлі Гүлназ Ғариф жанығынан шақырыға тілейм. Демек, Сабар айының Шәмәрдән бистәсінде Салават көпірі балалар бақшасында шылаушы, күші тәрбиеші біз Гүлназ Ғарифжановнаны туған күні білән құтлыйбыз. Балаларыбызға берген иқтибар, наз үшін сізге зор рәхмәт. Бақшаға аяқ басқаннан берле, сіз оларының енәшәсінде атлыйсыз. Сізге иң мәхиме сәләмәтлік, ғайлә бәхете. Хиялларыгызның шуңға ашуын тілеп қалабыз. Зур хөрмәт белән Шәмәрдәннән Рим, Ләйсән, Нәфисә, Булат юллаған әдеге тілекләрінні. Балалар белән эшләү олы йөрәкле кеше күңелле кешеләргә хас. Менә шушы хезмәтегездә, тормышыгызда зур уңышлар, шатлык, сөенечләр, бәхетләр юлдаш булсын дигән теләктә без дә гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән Құтлыйбыз Гүлназ Ғарифжан қызын, әм әлегі жер дұлқынларыбызда, сұралған жер дұлқынларыбызда сізнің құрметке яңғырай.

Қояш нұрын бұлытқа оқылый, дұстылар. Ләкен ол нұр бітмей, ол нұр қала. Бәқітті жылай, әлбәтті қойғы қасыратлар бұла тұрмышты, юғалтулары бұла. Ләкен бәқіт нұры да әр кішінің өзінде. Әм біз аны сақлай, қадірлей, ортақлашы үші нұрларда біргәліп жолын әк, дұстылар. Язығыз біздің бұлға радиосы дұлқынарына өзігіздің қабарларығызның, сәлемлерігізнің, бәлкі әлләнінде сәбәплер де ұқтырайымын. Болмаса да язығыз бұзлар мәне, болмағанына сәбәплерінде де біз бар итәбіз, мотор етіп шол нұрға тәрәбіз. Қайырлы кім файл, жәйгі сәлемлерім сізге барлық бұлға радиосын тыңлаушыларына. Июл айының менім үшін хикмәті шында каникулға шығып, отпуск башлануға атына күннәрінің исәбі жоғалады. Календарға қарамайша іске түшіріп болмай қой вақыт. Рахат енді бір яқтан. Дүнияңы ұнытып яратқан радио толқындарында жырлар тыңлап, қияшлы үсті күнде орын жер әйбірлерін кептіріп, еуіп, жүйіштіріп ерулер. Исәнлікті болайық, дүнияларығыз тұныш болсын. Елсеярның бік мотор әліге хабары, армайғына үшілігіз, мінашылай мотор етіп, бұлғар радиосы білән бірге. Жеңіл болсын, үшілерігіз, оң болсын, дұстылар, күннәрігіз. 891-78-555-915 бойында Бұлғар радиосының Макс номері сізден хабарлар, сәлемлер үшін. Мені шулай дұстылар, бар бейтайымын, енді мотор мені бірге-бірге Бұлғар радиосы дұлқынарында болу, үзі бір оқиға бетінді ол әлін ендейгіне.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Қазан Экспода Обилимпик чемпионатына нәтижелер ясала. Қазаннан Мәскеуге үстеме поезд белгіленем. Әхәзір тұлырақ. Яғылық білен бәйлі ауырлықлар, оңыш жиуда қиынлықлар тудырыжыға тиш түгіл. Аграрирларыны дизель яғылығы білен тәмин ету мәселесін контрольда тұтарға керек. Бүгін бұл хақта Федерация Совет Рейсі Валентина Матвиенко палатының пленар отырышында білдірді. Сенатор Виктор Крес сөздерінше, айрым компаниялар яғылыққа шундай бәйе қоялар, 1 литр яғылық сатып алу үшін 5 литр сүт сатырға керек. Матвиенко белгілеп өткенше, хүкімет яғылық білен бәйлі вәзгіятіні яқшырту үшін керекли шаралар көре. Шулық вақытта ол Федерация Советының бірінші вице-спикері Андрей Яцкинға һәм агросәнәғәт комплексы бойынша комитет рәйсі Александр Двойныққа агросәнәғәт комплексын дизель яғылығы белән тәэмин итү мәсьәләсен айрым контрольдә тотырға дигән йөкләмә бирде. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов бүген югары технологияле медицина ярдәме фонды совет рәйсе

Саулларыңызды саламу алейкум. Хайырлы күн, дусларым, дустайларым. Башқалабыз, қазанабызда 2-8 мен студияда мен Файл Ғимадов. Жүмінді дәвам етем. Хәмәлі біздің үші біз қызағына барашақ, дуслар. Келесі сағатта біздің заманда үш тапшыру эфирға шыға. Тордан тор эфирді әр жәршәмбі біз заманны яқшыға өзгертірге тұршабыз сіздің білен бірге. Әм... 12 плюс біздің тапшыруымыздың ешіклеуі, достар, сабантойлар гүрлі, мені бір тонышым әйткен едім. Бұл мен, енді бүтін дүния татар конгресі сабантойлар үйіштіру білімін әшіғылан әдіп. Мені сабантой үйіштіру үшін не қадар күш керек, әм сабантой ол өзі менің қарашқа бір сәйесет болып тұра, достар. Әйі, нәқын әшілар торында біз бүгін сейләшірбіз студиябізнің мақтарым қонағы бүтін дүния татар конгресінің мәғлімет қызметі әм мәсікілі мәғлімет шаралары. Білен ілімтә идарәсе жетекшісі Гүлназ Фердинандқызы Шейхиева болашақ. Әдеттегі сұрауларыңызды юлларға мүмкін біздің макс номері ашық 891-78-555-915, достарым. Сұраулар да, фикірлер де, тәкдимлер де, әлбәттә инде якыннарыңызға сәлемнәр де қабыл итеп алынам. Менә матур җырлар яңгырый, шул җырларга уралып якыннарыңызга барып ирешерләр алар. Бүгенге җәйебезнең 2-нче айының 1-нче көнендә, 1-нче июль көнендә. Yeah.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары.
2: Концертны ойыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обырайын 309-169-0049-76. 2020-ші ел Қазан шәхәрі Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салават-концерт.ру сайтында.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

Икі толырға 24 минут. Құтлыйбыз, достар. Әби бабайларыбызны, әдиянелеріңізді, қызметташларыңызды, достарыңызды, һәм инде ұнықларыбызны, ұнықшықларыбызны, әйе, оларға да тілектер тілейбіз. Мен әмин ғаян апа кібік. Бүгін ұнығым Әмирхан Атистатолы. Улым, исән сау бол, тұрмышта өз йолыңы табы бәтияниңе тірек бол, деп матур итіп тәбірек еткен изге тілектерін йоллаған мен ғаян апа. Әмирханға инде бізді әлбәтте иң изге тілектерімізден йоллайбыз. Әбисінің, әтиянисінің, яқыннарының һәм ғұмумән баршабызның жәмғиятыбызның ышанышын ақлап саулықты, сәлеметтікті, бәхетлі ғымыр кешерген асы болсын. Анықларымызға, анықшықларымызға, достар, әйе әдиянилер үстінде, әби бабайлар үстінде зор жауаплылық, анықларға матур тәрбие беру, тілек тілеу, дұға қылу.

Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Ауыр уақытларда ғана түгел, шатлық сүйінішілер келген шырақта да хәл әхвәлләріне бөлішіп ешік. Шынки халықта айтәлер бет шатлық сүйінішілеріне бөлішесің, ортақлашасың екен. Ол тағында орташақ, әгәйінді міне қойғы хәсірәтлеріне ортақлашасың, бөлішесің екен. Ол кеме ешек, жиңілі ешек. Хәмегізге де хәйірлі матур оңышты кіндер насып болсын, достар, тағын санаулы.

0: болса. Хазыр бетінде көп күнә жерлерді күрешірлік кішілерді юқ сыма күреш та бұл мен қойсы бір сабантойларда мен керек сабантойлар тұрында айтаменде мен отчабышлары әлбәтті көп сабантойларда юқ. Ләкен біз өткәрі атырған тегі зор сабантойлар. Нәқ мұна біз тілегенше милли рухта ұзатырған сабантойлар. Онда бар сабантойның бүтін элементлары да шағылыш таба.
1: Хаменді бөлекләрді де шой қолама машина бетін бізді әйме башбатырларға болған жерлерді әйме.
0: Мұна от шабышына Пензылкасында жингушыға берді машинаны Пенза губернаторы, хам Татарстан рейсі сабантой батырына машина бөлек етті.
1: Шуварстан Батыр районынан юллағаннар, хәйірлі күндер бізге де сабантойға киіліңіз деген һәм Ақатуй сабантойының 3-4 июльде ұзай екен мында. Күн тәртібін жазып жібергендер, ұйыстырушылар сіз түгіл мында?
0: Жоқ, Ақатуй біз Ақатуй ұйыстырмаймыз, біз сабантойға ұйыстырамыз.
1: Бұл екісін бірге янаша қойғандар мына. Яхшы. Хәзер бит инде дөрестән дә безнең Татарстаныбызда яшәгән төрле милләтләрнең дә үзләренең шундый милли бәйрәмнәре бик күп ұйыштырылаймы, һәм аларға да иғтибар бирелә безнең хөкүмәтебез, рәисебез тарафыннан. Монда инде ниндидер уртаклык, ниндидер бергә килешеп эшләү сезнең конгресс тарафыннан, сезнең эшчәнлек тарафыннан күздә тотыламы?
0: Әлбәттә, без бөтен әйберне килештереп эшлибез. Ничек дип әйтим икән, теге хөкүмәт белән бергә эшләп торган мәдәният министрлыгы, мәгариф, без һәрбер эшебездә менә бергә алып барыла торган, чөнки безнең җитәкчебез Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары. Шул без хөкүмәт җитәкчесе хушкан эштән тайпылмыйча төп төгәл итеп эшләп барабыз.
1: Гөлнас, менә үзеңнең әйме сабан туйларда иң яраткан тамашаң үзеңнең күңелеңә хуш килгән сабан туйлардагы чараларның кайсысы? Син кайсысына аеруча беренче булып?
0: Татарча көрәш. Мин яратам татарча көрәшне карарга.

0: қадар ғана оқылы болса да, ол бет енді бар бір жуансыз, ол біздің кібік бұлдыра олса да, ләкен біз үк болмай жағыл,
1: әйемі аңсы
0: да бар. Әм бізді әлләне ұздыра да олмас деп өлем мен аны.
1: Солай. Келесем, санам, ләкен жонлай бір, жонлай бір енді.
0: Солай. Хәм біздің Сабантойымызда мына милләтебезнең җаны изек кошы дип әйтәбез әйме. Нәкъ менә шулай сакланып калсын ул. Нинди генә яңалыклар кергә амтылып карасадык та, әлбәттә экспериментсыз да булмый әйме дөнья булгач, ансы да кирәк кызыграк итер өчен, җәле битәр өчен дип әйткәндәй, ләкин инде ул нигез чыгаруга гына кайтарып калмаса.
1: Аның нигезе рухы югалмаска тиеш. Сабантой рухы булырга тиеш.
0: Миллилеге,
1: әйе. Миллилеге сакланырга тиеш.
0: Хәм инде бу эштә нәкъ менә сезгә йөкләнгән бу зур җаваплылыкларның иң осылы деп әйтерге мүмкін сізге шушы үшігізді оңышылар дырап ұнас. Сіздің білән, сіздің коллективығызға бүтін дүния татар конгресі үшендігіне шул қадар зұр жоқлылық мұны менің де әйтуімші сөз башы шүрәлі дейдігенде әйткен едім әйімі. Сізге шолтыратқанда біз әлі тігінде, біз әлі мұнда ұйыштыру үшілері білән гүл қойтып та кірмелер ақырында бұлар деп өлем мен сіздің қызметкерлеріні яғыр елі мені сізіне тұта алды, біз үш эфирға шақыр алды.
1: Мені біздің Василий Геязович бүгін Абхазияда, Данис Фанисович кейті...
0: Ол да келе алмады шол мені, Василий әфенді де.
1: Данис Фанисович кейті Мордовияға.
0: Мені ол да келе алмады.
1: Мені біздің бейті шолай, алар бірсі Сабантойды Мордовияда, ештіра, екіншісі Абхазияда, мені гүл шолай. Шоңа көре келесі елларға да Сабантойларын ұйыштырып, шушы эфир дулкынынан да очрашырга язсын файл.
0: Амин. Бик зур рахмат келгениңиз үчүн. Сау болушабыз бүгүнгө.
1: Исен сау болуй.
2: Булгар радиосунда реклама. Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосу тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп тик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Алсина Сәләхова. Шешек бүләк итәсең дә, құшағың аласың. Қоян ғына шундай матур тәмлісізләр табасың. Шешек білән кишләр жетә, шешек білән таң ата. Битләреңнән үбеймәлі, үбеймәлі яратсаң. Шешекләр аша сүйінің матурлығы білінә. Олар олып қойтасыман мәхәббәт туған жерге. Әнда шешекләр генә. Олы да бар, ағы да. Кетіп тә үлгірмейсің сен, көңіліңді соғына. Әр шақ сірлі, әр шақ түрлі. Әллә сен, әллә шешек. Матур шешеклерден тұрған, бұлсын біздің келешек.

Атмосфера басымы 750 миллиметр. Геомагнетик активлік 3 болна тәшкелі тәш ауыштырмаша дымалы 48%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы, қысқа уақытлы яңғыр болырға мүмкін 11-16 тілі күндіз 22-27 градусы қадар жолы болу ықтималды фаразлы синоптиклардың яқын батыштан секундына 12 метрға жетті желінің тезлігі.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қиош елмая терезеден, достар, башпалауыз пазанда ойыз, әм әзіргі мезгілді температура 23 градус жылы. Геомагнетик активлік башқалауызда 2 балына тәшкелі, 9 балы дәреже бәлін шағаштыранды, атмосферасым 750 мм, дымлылық 51%. Иртегі июлі біздің екінші күні, екінші айның екінші күні, алмашынышан бұлытлы, орны бәлін қысқа уақытлы яңғыр, түнді 11-16, күндіз 22-27 градус шамасы жылы қаразланыла.

0: Қайырлы оңышлы күн, достар. 5-8 минут студияда мен Файл Ғимадов алға таба. Дәуам етеміз. Эфиріміздің, міне достар, шатлықлы хабар әйбет, татар тілі әдебиетінен бірдәм дәулет емтиханын берушілер артқан екені. Бұл енді бик қуанышлы хабар. Һәм енді бәлки міне келешектә дә біздің әле тағын да көбірек артыр, білесізме? Рус шағиры Лермонтов былай деп хат язған өзінің достына Раевскийға. Мен татар тілін үйрене башладым. Әлеге тіл Кавказда ғұмен француз тілі Европада неше керек болса, Кавказда міне татар тілі шылай оқ керек деп язған ол өзінің хатында. Ғұмен достар, Кавказдағына түгіл Түрік илләрендә, Түрік мемлекеттәрендә, Түрки дөньяда безнең татар теленнән башка һич мөмкин түгел, шуңа күрә аны һәрберебез белергә, өйрәнергә тиеш.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Сөмбел Билалова.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнер шайыл әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айырушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Хәерле кич, сауларымсыз дуслар. Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм. Иртәгә 2 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Җил төньяк-көнбатыштан төнле 12-17, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 23 градус, җылы геомагнит кара тыныч.
1: Болгар радиосында реклама.
8: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш

0: 89 сум 27 тиен, юань 10 сум 11 сум 49 тиен. Хаватырша хақында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Қайырлы мотор кишілер, достар, Бұлғар радиосы тапшыруларын дауым ете. Шушы минуттан эстафетаны мен Әділбер қабыл етіп алам. Түнгі 11-ге қадар біз бірге болашақпыз, аралашырбыз. Біздің енді радио тыңлаушыларымыз бүгінде активлік көрсетелер, хәл-әхуәлләр сұрап язып жібергендер шушы бірнеше минут ішінде. Рейсе язған қайырлы кеш бізде Мұсабай заводта бик нық яңғыр яуа көк көкірі ешін деп язып жіберген. Мен бая қояшла деп әйткеннен соң язғандыр енді ярар. Өтіп кетер, Аллах тілесе, ең мұхимы қауіп қатерлі яңғыр болмасын, әйбәт кенә яуып өтіп кетсін.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 2 июль көнне Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан булатлы көн урыны белән кыска вакытлы яң

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Олимпикс махсус әрби операциясында қатысушылар арасында өнер ұсталық бойынша чемпионатының ябылу тантанасы өза. Ауыл қожалығы жерлерінің шиклерін көшімсіз мүлік реестрына кіргізешекләр. Әзір толырақ. Бу минутларда Қазан Экспода Олимпикс махсус харби операциясында қатнашушылар арасында һөнәри осталык буенча чемпионатының ябылу тантанасы уза. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева эшли. Ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле кич, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле кич, Артур. Бу минутларда Олимпикс һөнәри осталык чемпионатының ябылу тантанасы уза. Аны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко ачты. Ул әлеге чемпионатның Қазанда лайықлы рәвештә уздырылуын югары бәяләде. Җитәкче чемпионатның сәләтле кешеләрне ашыкларга, эш бирүчеләрне табарга

Камытамағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау үзәнінде ұзушы Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Тұра, кеттім ауылға.
1: Күтіп алғаны жей ешін тезлігі білен өте деп айтсек те алғашы болмас жамағат. Маның бірінші ойы ең рахат ойы өтті де кетті. Бүгін енді бірінші июльні оқыладық. Әм екінші ойын башыладық жейінің онсы да бектес өтіп кетер мекен. Міне бұл ой іссі болыр мекен, яңғырлы болыр мекен деген сұраулар туа бетінді. Іссі болашақ деділәр, жей іссі болырға тиешті енді ол.

Достар, бүгін халықара шаяру күні белгілеп, өтілі қой бір кішінің хәр бір әйткен сөзінен күлесігіне келіп тұра. Қой бір өлер сөз әйтмесе де, оңа қорау біленгіне де күлесі келі. Әйінді қой бір кіші күле башласа, мені оңа еріп тік тұрғаннан сөз әйтмесе де, күлесі келі. Қой бір кіші мені мезек сөйлей әйімі. Күле тұрған мәзек, ләкін оннан күлесі келмей. Несі бала екен олайма? Сіз өзігізіні шоян күшіге санайсыз мә? Хәм ғымымен, сіз мәзек сүйлей білесіз мә? Шояра білесіз мә? Шояруны оңлайсыз мә? Язып жіберігіз әлі 8-9-17-8-5-5-5-91-5 бізнің Болғар радиосының номері. Макс Оша қабыл етіп алабыз. Кеш дауамында, күн дауамында, күн сайын сізден. СМС-әбәрләр.

Радио тыңлаушыбыз, Рамиля язып жіберген, мен бик жидди кіші. Мен қызық сөйлесілерден ішлеп тұр күлмейм, менден де күші күлмейм, ішлеп олай екен ол Дилбер деп язып жіберген. Білмейм, менден ішлеп олай екен сон. Міне, менің сіз сол сөздерін оқығандағына да күлесі кел. Сізден ішлеп тұр, міне. Сіз өзіңіздің кемшілігіңізді, кемшілік те түгілдірінді олай ма? Өзіңіздің міне жетішмеген ұйықларыңызды көре білесіз екен. Демек енді сіз көңілі қызық шоян кіші дегенсіз. Міне, жемағат шундай сөз ішіткеніңіз бар ма? Олдашып та.

қызарма ол пүштек нәрсе, әміне ошап-ошап та тозарым үші қолу, онысы шын сәләт деп еткен дейбір ау. Әм олдағы СМС қабар қайырлы кешілер Бұлғар радиосы сәлем әділбәр, үштен қойтып борам Аллаға шықыр бүгінгі үш сағаты да түгәлленді деп есіп жіберген, бізнің радио тыңлаушы басы.

0: Сегіз толып кеткеші, біздің әлі жүрлі сәлем топшыруы башлану кетешек, достлар, құтлау қотлары да бар, сізді еқін, қадірлік шләргізіні туған күнлері, ғымыр бейрімлері білен құтларға тілейсіз екен. Bulgaradio.com сайтына мүрежеғат етігіз. Күн сайын кеш 8 білен 9 арасында сізден келген құтлау қатларын оқып өтербіз. Лайық күндіз 12 білен 1 арасында да бұла. Сізден келген хәбәрлер бар. Бүгін енді қолықара шойару күні белгілеп өтілем. Біздің енді радио тыңлаушыларымыз мені көңілім білен сезем. Біздің тотар қолқығыл жүр сүзлі, шоян сүзлі әйбеті, шоярырға да ярата, қайбір кішілер енді түрттіріп, сілешірге яраталар. Оларыны да тыңлауы өзіне бір рәхет, өзіне бір көңілі. Келі берішкен хабар, сәлем Дилбер Каматамағы районыннан, сәлем Юллым әнием Зулейха апаң бұршылмасын, олың Рафистан деген. Эх, жәлкі, гитарада яңа жыр яздым, шиверіп болмайды бейасқан радио тыңлаушы біз Рафис. Ярар, Рафис, болмаса, икенші елі живерсің әлі, ярыма бір тыңлап қорарбыз. Шыраттағысы, хайырлы кеш, Дилбер, Рамил обыйығыз бек серьезный, мен де оннан қолышмейм, гүл елмайып күліп тұрған кішілерге шақ қатам. Но сіздің күлгеніңіз меңа бек ұшы біз елда деп язып жіберген Рамзия. Ярар. Мен енді сұңғырада шептір сіздің күбік жидді болырға тұршам, деге керек. Керекмесе күлмейм енді, ярыма, әлімінсіндай олғыш күліп жібердім. Әм тоғын шираттағы әсіміз қабарыны көрем, көрем, мен қылдырам да, мен күлдірем де, күлем де гүл шаярып яшейм. Менім артист досларым бар, олар білен де шаярып яшейм. Ренат Насипов, Башқырстан Республикасынан.
1: Оқсубай, 104.3 FM.

0: Рита!
1: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дәртлі жырлар!
0: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
1: Килегіз!
3: Татнефть аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік!
4: Билетлар Татнефть арена бұстарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұстарай. Қазан әрті 6 айрана 42-й. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Илшат Вәлиев.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы студияда Артур Фалахов. Бүгін Қазан Экспода Обилимпикс махсус қарби операциясында қатнашушылар арасында ғынари салық бойынша чемпионатына ябу тонтанасы ұзды. Шарада Татарстан рейсі Рустам Минниханов

0: Бүгін бірінші июль күні Ақтубай районы Тоқталы ауылында ғұмыр етуші бізге бек қадірлі болған кіші біз, әнейбіз Хұснуллина Миниса Ғабдулла қызының ғұмыр бейрамы туған күні. Ғойле бізнің яқты қияшы болған сүйіклі әнейбізні шушы гүзел бейрамы білен барымызда шын көңілден қытлайбыз. Сен бізнің үшін хәр шақ ұлы жанлы кейін көңілі кіші тоянышы біз. Ұшанышыбыз, кеңершіпіз, жылы қияшыбыз, ешеу үлгібіз әне. Сеңа жәйге қияш нұрларыдай ояз күннәр, иртәлер, есенлік саулық, көңіл тұныштығы, ұзын ғымыр, ақ бәхітлер тілейбіз. Алдағы тұрмыш күннәрің бары тек шатлықтағына өтсен гіл шулай күләш, йоғымлы бол, бізні сүйіндіріп ұзын ұзақ еше. Балаларыңның, ұнықларыңның шатлықларына сүйініп яшерге ясын. Келешекте әти білән бір-бірігізнің көңіл яқтылығын, жан жыласын тұйып, тұныштықта, мұллықта, саулықта қартайырға насып болсын өзігізге. Біз сені құрмет етебіз, яратабыз. Ешеу шатлығы сен бізнің үшін, яқшылығың білән өрінек сен. Әр уақытта сенға тоянабыз, бізнің үшін әр шақ керек сен. Ол сен бізден тәбірек сөзден шушы болсын ұлы бөлеклер, тұныш тұрмыш білән гүл шот ешеу, ұзын ғымыр бізнің тілеклер. Ерек түрінен шыққан ең ізгі тілеклеріні әдейбіз Митхат, қызларың, кеулерің, келінің әм барша ұнықларың есімінен олың Елшат юллады. Шушы матур тілеклерге әлбәтті енді Бұлғар радиосы да қошыла, сізні ғұмыр бейрәміңіз білән қытлайбыз. Бір уақытта да міне хатта язылғанша матур-матур сөздер ешітіп ешерге ясын сізге. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сізнің де яқын қадірлі кішілеріңіздің туған күндері ғұмыр бейрәмдер екен, оларны құтларға тілейсіз екен. bulgarradio.com сайтына күн сайын сіз өзіңіздің құтлауларыңызды жеткізе аласыз. 12 білән 1 арасында, кеш 8 білән 9 арасында біз сізден келіп үрішкен құтлауларыны оқырбыз. Әлі біздің 700 жәхет құтлау уақыты да бар, онсын да енді bulgarradio.com сайтына язырға керек.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
3: Мамадыш районының юары қиырлы ауылында Сабантой. Көңілі ойынар, күреш, һәм зур бүләкләр. Бейрәмнең кунаклары Рояс Фасихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне югары қиырлыга рәхим итегез.
4: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-ден 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яшикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы жайып финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 ел.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Сіздің келіп ерішкен әсіміз қабарларыны да оқып борам әлігі сағатты достылар, қайырлы кешілер Бұлғар радиосы сізіні тыңлый-тыңлый мұнша сібір кісі бәйләп отырабыз әлі. Қора мұншаға шақырып қолабыз Оқсубай районынан ерік білән Альбина сізге оңшылар тіләп қолабыз. Біз қар уақыт сізнің білән деп язып жіберген наралар. Бек зор рахмет! Қора мұнша шәп енді ол, қора мұнша қызық енді олаймы? Кіресің, менің бір топқыр кіріп қорағаным бар. Кіресің, жуғыласың, қам қоп қора болып шығасың. Ләкен оның исі бошқа түрлі. Яра, сібіркілерігізді мен сізнің яқта да сібіркі деп айтылар екен. Қой бірақ яқларда енді мұнша миллігі, мұнша пиннігі деп айтылар. Мұнша сібіркісі деп, бізді де мұнша сібіркісі дейлер. Яра, дұстылар, олдағысы қайырлы кешілер. Сәлем, Дилберге, Шолай Кокмара, қолқына қойнар сәлемлерімді жіберіп қолам. Барс аренаға, менің достларға, фотқа, әм домерға деген сәлем білен вали язып жіберген олдағы СМС қабарны. Мен енді тонушы білен бейлі СМС қабарларды көрем, тонушы білен бейлі СМС қабарларыны тоғын йорты сәғаттен ұқырмын, достлар. Тоғыз толып кетуге.

0: Ұқса тәқдем еті.
1: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
0: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәліп әрдік.
4: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
5: Ола кассиру, национальный билетный оператор. Қозан талсы ғырамы бірінші ер. Украин 18-784-71-89-584.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Қазанда 21 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл білен белгіләне, достлар. Иртеге 2-ші елді Қазанда ғам Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, орны білен бұраз яңғырда еуіп өтешек, желтіне күн ватыштан түнлі 12-17, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ деп хабар етілі.

Міне шоқтай қызық қына сұрау қойылды, достлар. Күшлі ираттан күшсізін нешек ойырырға? Біздің радио тыңлаушыларымыз нәрселер язалар. Илдус язып жіберген күші білен ойырыла деген, сонан соң Зәйтүнә яза, шын ират күшлі бұла. Зәйтүнә апа язған, хәм алдағысы қайырлы кешілер болсын дейбір. Күшлілік физик яқтан күшлілік кінә түгіл деп білен, мен күшлі ир юқ бардан да күнләшмей, шуп-шарға бәйләнмей, менім кібік болады язған. Мәулетжан язған, әй Мәулетжан, сіз ясағыз язасыз енді. Алдағыз сыны яза біздің радио тыңлаушыбыз, суғып еққан күші күшілі түгіл ол. Күшілі күші өзін өзі күрәшіп, еңіп, өзін өпкелетіп тә бәріп еғар күші болып та аңа ердем қолы сұзған. Ішкі дүниясы күшілі болған күшігіне күшілі бола алады біздің біздің радио тыңлаушыбыз. Тышқы күшілілік бір не түгіл, тышқы моторлық та 5 минутлықына. Главный ішкі дүния мотор болып, ішкі дүниян күшілі болсын деп язған біздің радио тыңлаушыбыз.

0: Әзгіне болса да ердәм етіп жіберем әлі жәмға. Түнне білен күшінің башын қотырға ярамы, әймейт. Күшлі ираттан күшсізін нешек ойырырға дегенді, сеңа ауыр шақта күшлі ират шындуқ ердәм еті, ә күшсізі нешілі деген сұрау қала. Бұл әшінсіна жауап язып жіберсегіз, айыр рәхмәтлі де болар едім енді.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртеге булаша хава торышы белән таныштырып үтәм. Иртеге 2 июльдә Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән бераз яңгыр явачак, җил төньяктан батыштан төнле 12-17 көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус җылы, геомагнит таратыныч 9-2 балл белән билгеләнә.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 22 сағат 4 минут, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, қазір есту намазы уақыты.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге болашы хауа тұрышы білен тоңыштырып өтем, дұслар. 2 июль күні Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн. Орыны білен біраз еңгір еуашақ, жел тене күн батыштан. Түнлі 12-17 күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті. Шушы минутларда башқалағыз Қазанда 19 градус жылы. Геомагнит қыры тұныш.

Бүгін бірінші июль күні туған шәхістердің есімдерін атап өтесі келе. Язушы Камиль Кәримов бүгін туған күнін белгіләп үтә. Актер Фәнис Диханшаның да бүгін туған күні. Журналист Вақиф Зиядиновның туған күні. Композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың туған күні. Дәулет ішліклісі Рафиль Нығыманов 1949 елінің 1 июлінде дүнияға келген 2024 елда вафат. Шулай ұқ бүгін шоумен Рафиль Ғалимуллинның туған күні. Тағын Иллари Хакимова жерші өзінің туған күнін белгіләп өте. Күрәшші Фазыл Әхмәтжановның да бүгін туған күні. Әхәм журналист ТНВ-ның журналисті Радик Фатхуллинның бүгін туған күні. Ол 1971 елінің 1 июлінде туған, 2025 елінің вафат болды. Орны жәннәт түрлерінде болсын. Өз аны ұнатмайбыз.

Күшлі ираттан күшсізін нешек ойырырға? Сеңа ауыр шақта күшлі ират сондық ердем еті, ә күшсіз ират нешлей? Біле, шушы сұрау меңа бік қызық. Әменді радио тыңлаушыларымыз нендей

жауаплар язғандар. Күшсізнің өз сөзі болмай деген Зәйтүн апа язып жіберген. Бик зор рәхмет, Зәйтүн апа. Хәм олдағысы. Аха, яра мысымен аязылған екен. Яра жемағат башығызны қотырмайым. Инді үртегі ішке барыға жиынушылар да бардыр, юқларға жиынып берушілер де бардыр. Күшлі ираттан күшсізін нешек айырырға дегенде, сеңа ауыршақта күшлі ират шындық ердем ете, ә күшсіз ират. Өзіне де ауыр қияфет шығара баштаймын. Әшінді жайлығына жиңілгіне жауап күткен едім сізден ярар. Ярар, өпкелемейм. Әм тонышы білен бәйлі жираттағы СМС қабарына ұқып өтем. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы Орша Қозан тересіннен 31-40 ешлі қатын қызлар білен тонышырға тілейм. Телефон 893-93-71-70-34. 893-93-71-70-34. Әлі біздің уақыт бар, достлар, 11 толарға 20 минутта қадар сіз 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша өзегізнің тонышу білен бәйлі СМС қабарларғызны жеткір аласыз.

0: Хабарлар келеді, келем, онда келеді, келем. Қайырлы кеш, тонышым, 45-50 яшлік ер егітлер білен деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Телефон номерін язған, мен қатта есімінді білем, әйтмем, өзіңіз шалтыратып тұрарсыз. 8-917-2-66-32-29. 8-917-2-66-32-29. Олдығысы ешіл өзен яқларынан өзіме кәләш үздей меңа 43 еш, еш мем тортмем, елғыз ешәуі бек шетін үйләнгенім болмады, тұрмыш құрып шекірдәшіп еш есе еді деп язған біздің радио тыңлаушыбыз Олмас. Телефон номерында көрсеткен 8-93-72-87-11-14. 8-93-72-87-11-14. Әлі біздің уақыт бар жәмәғат, тағын 10 минут дауамында танышу білән бәйлі СМС қабарлар қабыл етіп оларға әзірмін.
1: 12 плюс.
2: Әдәби ұқылар.
3: Айгіл Вәлеулина. Ертән құяр шықса, кешке яңғыр яуа. Түні қойнар болса, ішіп туңа таңда. Кіші күңілләрі нәзік жіптен гіне. Жайлы жайсыз тиеп, ялғыш үзе көрме. Қой шақтынып қала, арып кеткен шақта. Яфрақ құйы болса, шол шақ шешек ата. Дауыл шыға дулап, қоплы барыр юлын. Аңа да бет керек, керек жылы қолын. Кіші көңіліне сыйған сырлар илі. Йоқтыр аның ине, йоқтыр аның шиге. Дүния жылытырға бір үш жылы жеті. Әрні қатыш сағыш, бек тез өтіп кеті. Кіші көңілерін оңлар мекен кімнер? Кіші көңіліне бар мекен дейнер? Күрсен еді жаннан бәхіт төгілгенін. Оңлау керек бары кіші көңілерін.

Давам итебез, достар, бүгін ешілше жилек жимыш күні. Дұрыстырегі ешілше түгіл жилек жимыш күні білгілі бүтілі. Міне жилек жимышлер дегеннен жимышлер ұзағырақ сақлансын, қам мотор етіп ел тұрасын үшін оларыны бек зарарлы химик состав білен мойлылар деген миф ешіткен бар енді барымыздыңды. Бұ алай түгіл. Оларының қорқынышсызлығы лаборатория текшіренулері білен испатланған. Шуңа көре олма яки апельсин үстілігіндегі елтырауақларына шиста суда жинтіклеп юарғағына керек. Шуңа көре енді бұршыларға ярамай. Ешілше әхәм жемішлеріні нешік дұрыс юарға? Намысы миф етіп қабыл етігіз. Оларыны губка әхәм юу шаралары білен қойнар суда юарға керек дейлер. Дұрысы, шыма қабықтыларына шиста оғым суда юу жете томыр ешілшелеріне губкі білен юарға бұла. Ескерме бұлара қойбір істегілдерді юғышта оғырулар торалмасын үшін жилек жимышны мақсус ұстыйықлық білен юғалар хәм оғым суда шойқатып олалар. Біз бұларына біліп тұрға дейшбіз.

Күзгі көршісіна басамын да, әнкей сенің білән сүйләші. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен хатырлейсің мекен? Хатырлейсің, күзлер ешләні. Әйтіп отқан едім қызуланып, үйретмәсін мені ешерге. Мінәне, ол күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шол сөзлеріні, күзлеріме қарап, олым айтты. Білсәң еді нешек түзгенні.